kalu ye foli kɛla o le kan mi taara yaako. Yaako kalu ye foli kɛla o ta kan mi taara kupela. Kupela kalu ye foli kɛla o le kan mi taara kaya.